مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سیوا میں ویجنتی ناتھو کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئے مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو ہم بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بے پت پڑی ہے بھگوان اسے سہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں ہم آپ کو ہری رائے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس ہال میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ دوارا ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں 12 بجے تک میں آپ سبھی کے سیوا کرنے والا ہی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔

بس او حسینہ زلفوں والے جانے جہاں اور آپ کے زلفوں بھی کیا اتنی سندر ہے ہمارے دوستو. فلم تیسری منزل کا یہ گانا ہم نے نکال کر آپ لوگ کے سنایا ہے اور اس میں کام کیا ہے شامی کپور جی اور ہیلن جی, اور گانا کو گایا ہے بھائی آشا محمد رفیع جی اور آشا بھوسلے. دوستو ہم چلتے ہیں اگلا گانا کا اور, او ہے میری ہم سفر لتا جی اور مکیش جی کی اور ہم چلتے ہیں, اور اس میں یہ گانا بھی ایک بہت پرانا فلم ہے بھائی, اور آپ لوگ کو ہم سناتے ہیں میرے ہم سفر فرام لتا مکیش جی.

مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، مر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سیوا میں ویجنتی کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئے مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بیپت پڑی ہے بھگوان انہیں سہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں ہم آپ کو ہری رائے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس حال میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ دوارا ہمارے پروگرام کو ودیش میں سن رہے ہیں آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں 12 بجے تک میں آپ سبھی کی سیوا کرنے والی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔